Pjesmo moja, zakiti se cvjetom. Pjesmo moja, zamiriši svijetom. Još sva srca,